Välkommen till nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

0: lite möjligheter för att lägga ner blomster flera platser bland annat vid Rosepiken I Molde centrum. Reporter Ulvil Due mötte två där tidigare idag.
1: Vi står här nu vid Rosepiken sammen med Julie och Ragnhild som nettopp har lagt ner blomster. Hvorfor har dere gjort det?
2: Jeg følte det var veldig riktig når han har, når kongen har vært så lojal og god som han Så det var riktig valg.
3: Ja. Han har jo betydd mye for hele Norge da. Mm. Han jo på en måte egentlig alle sin bestefar. Så ja. Så jeg tenkte det var liksom det rette å gjøre for min del da. Og på en måte vise medfølelse. Både for kongefamilien, men også resten av landet da.
1: Hvilket inntrykk det dere sitter igjen med av kong Harald?
2: Veldig godt inntrykk. Han har gjort veldig mye fint, sagt mye fint. Så jeg sitter med en sånn god følelse, og det så klart det preger jo hele Norge at han borte.
3: Ja, han har jo vært veldig samlende da. Og alle husker på en måte talene han har hatt, og alt han har gjort da, for hele Norge egentlig. En veldig god kjernekar da, som borte, rett og slett.